0: Parlez-vous France?
1: Сраму тиле, се ни со правилно наповедале нити е нега волиу нега резултата.